دریا ساحلی سو آمبری طبیعی شکل نیب قاغان کل قطرلیکلا قارماققا تیپ تینیشده کورینگنی بیلن سو آستیغا یوشورون ایقین چونقور آزگال پوتقا چیرمیشیپ قالدیغان سو اوتلاری یوشورونغان بولوشی مومکین بو یرلر سو اوزیش کولچیک ایمس بلکی حیاتقا خیریس ایپ کلیدیغان خطرلیک رایون دالیدا طبیعی شکل نیب قاغان کللرگه